0: Mirdita, Mirdita, dhe gjusë të ndëruar, ja këtu me Spartakun sot, do të kemi testuar të në studio, Spartak Mirdita.
1: Mirdita Sakip dhe Mirdita dhe gjithë të gjuhësve dhe mirë se erdhët në programin e sezonit ton të ri.
0: Si kalove pushimet?
1: Pushimet ishin fantastike, më ka pëlqyer shumë.

0: Jag vill med just att det är som pack på Pushimen, krasse med ju, har ju det hett. På Shumbukor, Shumbukor.
1: Att här, ne på film säsongen är sot.
0: Sot, do fillojmë, po ashtu sezonin e ri, shpresoj që t'jeni kënaqë edhe ju me pushimet tuja në verë, në Shqipëri dhe kudo që t'keni shkuar, dhe mirë se na dëgjoni dhe një herë në një program të mbushur me informacione, me lajme nga Shqipëria, po ashtu sot në studio, na mungon, këtu në studio kolegët tanë, Nida, po ashtu na mungon dhe Flavia, për do t'i kemi në linjë direkte pas disa minutash.

0: Ja pra sikur se e tha dhe Spartaku, sot do të kemi në lidhje të telefonit, sigurisht do të kemi Flavën edhe Enitën nga Shqipëria, mund të themi ta theksojmë këtë Spartak. Atëherë do të kemi të ftuar në studio sot?
1: Po, si thash, si thelle ti në linje direkte kemi kolegët tanë, po ashtu do na vinë dhe historiani këtu Ragib Zekolli në studio pak më vonë, dhe në studio do kemi do jenë organizator, tre organizatorët e protestës të diasporës, që do zhvillohet këtu në Belgjikë me datën 12. Ato janë këngëtari i famshëm, po ashtu aktivisti jon Robert Aliaj, doktoresha Valbona Selimaj, po ashtu PhD Mirza Bala, dhe me në fund do kemi një bisedë shumë të veçantë me zotni Safet Kryemalli, i cili është jo vetëm një publicist dhe një zë i madh historik i komunitetit tonë këtu. Do na flasi për
0: Safeti do vjen për 70 vjetorin e emigracionit të parë shqiptar në Belgjikë, domethënë të vitit 56.
1: Po.
0: Do të marrë një ceremoni veçantë në qytetin Uj, aty pikrisht ku u ndal treni me refugjatët.
1: Fix, jo vetëm që është ndalur treni në atë qytet, po ai vetë ka qenë pjesë brenda në këtë tren, ka qenë fëmijë i vogël, më duket 3-4 vjeç diçka e tillë.
0: Tani do të ja dëgjojmë historinë.
1: A normal, mezi shpresa dëgjojmë sepse këtu jemi pas 70 vjeç dhe jehona akoma vazhdon.
0: Atëherë, ja, kjo është emision paka shumë i veçantë sot për ju, sot emision i parë pas pushimeve, dhe fanë ne e fillojmë sezonin e mirë të regullt, kështu që javën tjetër do t'jeni vetëm me Spartakun, kështu dhe me Enidën.
1: Dhe me kolegët e mija.
0: Kështu që jemi gjithmonë, do t'jemi tani në mirë direkte për çdo të diell. Ju urojmë një emision shumë të këndshëm. Shumë.

Majt fort a ke moj Shqipni, ato kush të dridhen, as kur të përpin Kosovarqe, as kur të vërshun qamrisht, as kur të vram me ikje, se ne

Jeni duke dëgjuar emisionin e radios e Jona Shqipe se sot me fillojmë sezonin e ri të transmetimit të javor të radios Jona Shqipe. Do të kemi të ftuar sot, do të kemi të ftuar, mund të themi për çdo javë këtë muaj shtator, do të jetë pak a shumë edhe një muaj me surpriza, mund të themi. Kështu që ne sot edhe siç e prezantoi Spartaku të thuaj ton, do të flasim për një manifestim që do të zhvillohet këtu të shtunën në Ashpër me datën 12 shtator në mbështetjet të si më thanë të manifestimeve si po bën në Shqipëri tash dimuj, mu të themi dimuj e sa. Pra, kështu që ne do të flasim gjërësisht me të ftuaj tonë, do të flasim për 7 vjetorin e emigracionin shqiptar, këtu si ka ardhë vagoni i parë në Belgjikë në vitin 1956, edhe kjo do të mbati një ceremoni në qytetin Huj, dhe më thonë kë, po ashtu me datën 12, edhe kështu që do të kemi rastin të debatojmë, ose më mirë të kuptojmë pak më mirë nga këtë ceremoni. Do të jetë edhe rakipi këtu për situatën politike në Kosovë. Pak a shumë këy do të jetë emisioni, pa haruar se edhe të lidhemi edhe me telefon me kolegët tanë që janë në Shqipëri të dyja, edhe kështu që pak a shumë do të japim një atmosferë, mund të themi, të qetë, të këndshme këtë emisioni për sot, që ne e fillojmë sot me datën 6, pra kështu që shpresoj dhe ju që keni kaluar pushimet e mia të këndshme, pra ja sezoni filloi dhe ne do të jemi gjithmonë prezent për ju.